0: I ka te malu tato ka inga, maloni te onehai mai, me manulo wana e tuku atu hoki he taimi ke ma hakailo atu ki te koulua, he taimi muli muli mai e ka heo hoki te mato tene ki a lihe sube na kama hoki ke hakailo mai po ni a hoki la wana. Mo te toe pepa, ka e lihe he aloha ka he taik te aloha te tatau te manai te langi, ko mo heo hoki koulu ke hakatahi mai ku hoi hoki hina vaa maa lie, ono ko te pihi hoki na pihi ai koulua. Ia ko taimi ko tēnei, ko mole mole ke tuko tuko mō koe, ni e kai tai.
1: Kai tai lehi le te mātua, tō lihe liu, e hoa tā aloha atu I te ngō manu malo, e hiu ke lihe o ki te tātou polokalam le tio, ka mai he te mamalo tō ki lau ho longa mai, e amana ki a pēa na kaukau na te atua, ka mai he nga tamana mna mātua mātua, e vena hoki la na hanao ni ka mai he na tuke la u ma le ho long mai ka mai he mo ki tatu longa o ki lani ka tai ona ko te avanoa ka re le te nei ko mai ki tatu ki hei loa ki longa te ala le o te nei ka tai ki te toha ngala ngata utua te ante re tio ka mai he mo te polo kalam tuke la mo te avanoa e e haka avanoa mai pea ni ke ka patuai ni tala pe ni tala hou pe ni haka launga mō te tātou kai na tuki lau lunga o ki lāni. Ni ko tēnā rahe kohata I o tiha I ko te awanoa. Ia e atinu ki lava ko mātau mai, ko au, ko he kauna, e lalo te, o te lālā, pe ko te hei haiete tuki lau au ki lāni. Mō tātou tangata anuku, tātou tamana pelei tēne, ko tamana kia mesi ume leo. Ai hoki te komiti kātua mna, te eina mna hewa te ai, e katahi ma ni ma tautua mo tato tangata ko te wangala tēnā e hokai latua I ko auna ko hekau kauna e hau ke hokai loa ma ni ma kai lau nga wanga yene e hea loa kai mo moha ki lava wa ti hai ko ko au ki lani mi nai ki tato hi nai kuia ki tato he me hokai lau ki tato nei nai iu mai ki tato I te ko te tanunga tatou mātua ki a kānoa te tatou mātua ki a releinga Edward ni te paletua ko te tatou mātua kaulei tēnei tā vanga tatou tamana ki a pāndoa ki a mohe a te watini nai ko tēnā hau lawa he pāanga nai nai ye yuma tatou tangata te hanei oi mōni mao katahi ma kamāna katahi